Room Karol, Lucky Star, všetkým prajem nádherné ráno. Alebo krásny deň, ak počúvaš už repríze. Dnes máme pondelok, najkrajšie v týždni, zdravia Samples, tu je rané vece. A ladí sú na rádio DAB+.

0: 8 minút máme po 7. alebo po 13. datum. Aký? 7.9. Prezidentak, pondelok, najkrajší deň v týždni, to som hovoril. A radujme sa, veselme sa. A poďme sa pozrieť na oblohu, tak ako každé ráno, na začiatku raného veca. Dneska to bude polojasné o 25 stupňov. Teraz po ráno je tam relatívne pekná kosa. Ochladilo sa, prichádza čo? Prichádza podzim, presne tak. Ale zajtra, pozrám nádera, 32 stupňov. Napríklad na takej Morave. Takže opäť tropy, opäť kúpaliska otvorené a môžete sa ísť okúpať a dobre upáliť. My ho máme na jedničke, že dobrá správa pre celú Českú republiku. Môžete sa točiť na hlavách. Pokiaľ ste mať skúsenosti, ako breakdancer, žiaden problém. Svátek má Regina a Regina, devčatá, všetko najlepšie. A poďme sa pozrieť na významné dni. Deň otvorených dverí památek v Českej republike, takže dneska všetky pamiatky má zadarmo, pokiaľ náhodou by chceli vstupné. Tak im to vysvetli. Národný deň žalúdovej dyne, to je takisto veľmi dôležitá vec a najdôležitejšia vec, Národný deň salámu. Kúp si celú štanglu a štrc si to tam chceš.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Godster Mix, Be With You, Atomic Kitten. A pozdravím Fištru na dobele plechovice. Guten Morgen, pozdravujem Valtra. A mistra Faráže. Amen.

pozdravím, že aj Lily je na svojich značkách. Lily, pozdravujem do Ústí a poďme na dopravu, na asfalt. Vidím tam 16 nehôd. D11, napríklad 19 km smer na Prahu, Bžictví, okres Nymburk, D1, 11,5 smer na Prahu, Vodletice, okres Praha Východ, z diaľnic toľko to. Jazdíme pomaličky, opatrné, bezpečne a s rozumom. Praha, Brno, hlavne zasekané. Ostrava mierne, lodná doprava, OK. Pozrám Plzeň, tam lanovky premávajú absolútne v poriadku, takže mal by to byť taký relatívne pohodový, dopravný deň. No a samozrejme, ako inak, Frídek Místek, ráj na zemi. Amen.

0: tak každé ráno poviem tým, čo nevedia, www.zunradio.cz. A čo tam nájdeš? Všetko od A do Z. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť s duchom, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A mi môžeš zavolať, pomôžem ti. Duševne aj zdravotne. A nájdeš tam aj číslo účtu. Pokiaľ máš veľa peňazí, môžeš mi urobiť radosť. Presne tak. No a keďže sme partneri a podporujeme športovcov, našich skokanov olomouckých bezbolový tým, tak pripomínam 3.-4. října 2026 German séria. Bude prídu chlapci z Nemecka s bezbolovými pálkami a budú hrať čo? Budú hrať bejzbol a bude aj výročie 50 rokov budú chlapci skokani oslávať. Takže sa oplatí prísť, pretože bude široká škala doprovodného programu. Budú tam aktivity, súťaže, dielničky pro deti. Tam v tej dielni deti budú vyrábať kadejaké výrobky, rozumieš? Kolotočári tam budú, Bacardi Chill Zona, americké auta, futreky a veľa, veľa ďalšieho. A preto si to daj do tohto, do denníčku, aby si vedel, kam máš prísť. Opakujem, 3. a 4. října, Olomouc, hržište Skokanov.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Ukazuje nám to 25 minút po 7 alebo po 13. No a poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete doma, kade tady. Pozerám, že príde studená fronta. Letní teploty utemiera za studená fronta. Kedy? Čaká je to v stredu. Takže buď nachystaný. V stredu vyťahni sánky, bubily, že snowboardy a kadejaké iné záležitosti prejdú. Že čo? Pretože v útorok bude 32 a v stredu normálne násneží a prídu už aj Vianoce. Aspoň toho, čo vidím tu na internete podľa meteorologov. Takže sa na to pripravte a bude na to pripravený. To len aby si vedela. Marsla je nachystaná. 60 párov bežiek, bežkových lyží, pekné navozkovaných. Čaká na teba.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad.

0: nejaký pán odborník rozhodových právnik tvrdí, že muži podvádejí síce častej, ale ženy lepe. Prečo? Pretože ženy sú viac sofistikované. Proste majú viac rozumu podľa tohto, čo tu vidím. Takže ženám gratulujem a tu nám ešte píše právnik, že pokiaľ žena podvede muža, tak muž sa hneď pýta, souložila si s ním. To znamená, či s ním mala kúre z mange, rozumieš? No a keď muž podvede ženu, tak žena sa pýta na to, či muž tú druhú ženu miluje. Prosím vás pekne, nepodvádzajte sa, hovoril som to veľmi často, radšej si zajedite na dobrú swingers party.
1: Trpíte depresí?

Ak by si nevedel, 34 minút máme po 7 alebo po 13. Utekaj, aby si to stihol na 8 do práce. Nemusíš byť ďakovať, čo som ti povedal, koľko hodín nemáš zač. Poďme do Prahy. Praha nakoupila na náplavku 25 lavičiek za 5 miliónov českých korún. Takže 2 kilečka, 1 lavička. A Pražania sú površení, prosím vás pekne, nebuďte, pretože tie lavice sú z dubu a dub vydrží aj 250 rokov. Rozumieš ma? Takže ušetrené a vybavené. A tu nás sa ešte obávajú, pretože píšu, že lavičky nie sú iba na sedenie, ale aj na to, aby si sa na to mohol ľahnúť. Takže pozdravím bezdomovcov, chlapci zlatí a dievčatá, 25 voľných lôžok sa pre vás chystá na náplavke v Prahe. Adresu presný na budúci týždeň. Poďme na Disco Savrus. Rok 79. Fedler's Band. Looking for Love.

6 jednoduchých zdravých návykov, ktoré vám pomohol prožiť lepší týden. No, na odborníci tie nedradia. Poprvé, máš piť mlieko pre lepší hydratáciu, doslova. Tu nás sa trošku pletiem. Po druhé, promente seznam úkolu v hru. Takže pokiaľ ješ do práce, máš tam nejaký úkol, normálne to zober ako hru, rozumieš ma, že to nie je, vieš, nejaká nutnosť makať, je to hra. Naučte sa nový jazyk, ja som sa naučil napríklad v sobotu po vietnamsky slovo nemočte do trávy a tu tam bolo napísané, že tam daj baj. Takže pokiaľ by si chcel vedieť, ako sa to po vietnamsky povie, tak už to vieš. Vyskúšajte tréning 12.30, o trénovaní sa baviť nebudeme, pretože cvičenie to je všetko špatne. Po piate, čistite si zuby chytrej, ne silnej. Takže zjemná, kartačikom hore dolu a uvidíš, aký budeš mať krásny týždeň. Po šieste, alespoň jednou týdne si uvažte jedlo doma. Áno, aspoň jednou týdne. Pokiaľ nie si nejaký tento zdatný kulinár, varič, tak stačí, keď si zohreješ párky, k tomu trošku horčice, kšen a daj si k tomu príklad rohlík do huby. No a oni zabudli ešte na 7. bod, na Laci Zoom Radio Da Plus.

0: 33 minút máme po 7, alebo po 13. Ďalší odborný článok. Ako sa zo spolubydlících znovu a môžu stať milenci. No a podľa odborníkov pre začiatok stačí 30 sekúnd denne. Takže, vieš o čo ide. Šupky, šupky do chalupky, 30 sekúnd stopneš a ideme ďalej. A tu nám ešte píšu, a to som spomínal dneska, opäť, swingers party, že pomáha. Alebo nejaké tie BDSM hrádky a kadečo iné. Takže pokiaľ si doma s manželkou a ste ako spolubydlíci a len tak prežívate, myslí na to. Poradím ti. A už som ti aj poradil. Takže keď ste doma teraz pred prácou, šupni dá na to, skočte na to na 30 sekúnd. Viac ne, podľa odborníkov.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Polopo, Angela Johnston.

0: poďme sa pozrieť do Chorvátska, nám sa šíri západonilská horečka, odkiaľ prišla zo západného Nilu, rozumieš, komár príde, tam ukúsi nejakého toho Egypťana, alebo koho s tým nilským, s tou horečkou a potom preletí do Chorvátska, kúsne ťa asi kde, si v predeli. Takže na to myslíte a Chorvátsko dokonca začalo robiť postreky proti týmto komárom, takže tak, no a podľa toho, ako to vyzerá, že fúka južný vietor, tak je dosť pravdepodobné, že ten komár už je aj v Českej republike. A pozeral som, predávajú v lekárne spray repelenty proti západolinským komárom, takže priprav sa na to, aby sa ráno nezobudil so západolinskou horečkou. Budeš mať aj 49 stupňov.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Poďme opäť na klasiku, rok 95.

Krásne ráno všetkým aj v druhej hodinke dnešného ranného VC. Po prípade krásne odpoledne, ako počúvaš v repríze. Časomiera, minúta po 8, alebo po 14. dátum, 7.9. No a dnes je čo? Dnes je pondelok, najkrajší deň v týždni. Opakovačka počasia, 25 stupňov to dneska hlásia, že to bude na oblohe. Vyjde slnko, niekde nevyjde slnko, bude tak, ako bude. Ale malo by to byť prevážne slnečné. Teraz po ráno niekde 10, niekde 11, je tam chladnejšie, teda na to myslí, že je to čo? Je to podzim, bio na jedničke, dobrá správa, svátek má Regina. A Regina, dievčatá, všetko najlepšie. A ešte opakovačka významných dní, pretože tie sú dôležité. Deň otvorených dverí, památek v Českej republike, Národný deň žaludové dýne a Národný deň salámu.

0: Čo sa týka asfaltu, nerobíte mi vôbec radosť, vidím tam 36 nehôd. Áno, počuješ. Pomaličky, prosím vás pekne, opatrnejšie. No a poďme sa pozrieť na tie diaľničné. D0, 15 km, smer na Ruzinu na D7, Praha, Slivenec. D0, 24 km, smer na D1, Praha, Zličín. D5, v podstate 0 km, smer na Prahu, Chrastany. Potom to vidím D1, 11,5 km, smer na Prahu, Žičany. D11, kilometr 19, smer na Prahu, Bržictví, to je z tej prvé hodinky a z diaľnic je to všetko. Tam, kde sme stali, tam stojíme, to vieme, hlavne tie veľké mesta, to riešiť už nebudem. No a poďme sa pozrieť na prídek na mistek, aktuálna teplota vzduchu, relatívne pekných 36 stupňov. Voda 183, ale hovorím to stále na kúpačku, dá sa. Marcela má 5 minút otvorené, čaká na vás. Zapožičia plavky, gaťky, slipy, ponožky, nanuky, ľad, ponovom aj kondomy, no a nezabudnite, že sa má ochladiť, takže lyže sú nachystané, snežné skútery, takisto snežnice napodobné a hlavne nezabudne povedať, že ladí Zun Radio DA+, dostaneš automaticky 50% na všetko, čo požičiava.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

10 minút po 8 alebo po 14 aj v 2 hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Čo nevieš, to tam nájdeš a čo si už vedel, tak sa už tam nič nedozvieš.

Poďme do Thajska, poďme sa pozrieť na svetové rekordy. Tu na chlapec má 170 rokov a za posledné 3 dni získal 2 zlaté medaily. Áno, je to Thajčan Savank Jeanpran, to len aby sme vedeli, a vo svojej kategórii športovcu nad 105 rokov, v ktorej je už niekoľko rokov úplne sám, je najlepší. Takže napríklad teraz hádzal diskom a hneď vám poviem rekord, hodil 7,5 metra s 1-kilovým diskom a to je úctihodný výkon. No a s oštepom hodil, predstavte si, 10 metrov a 4 cm. A to na pánovi Savankovi, alebo ako sa volá? Savankovi. Gratulujem a prajem mu ešte ďalších aspoň 180 rokov života.

0: rád hádzania oštepov a disko, poďme na ďalšiu disciplínu, ktorá tiež možno bude zaujímavá, možno bude aj olympijská. Kopanie, šampionát na cintoríne, kopanie hrobov. Ono to znie bizarne, ale je to tak. Kde sa to koná? V Maďarsku, v meste Nereczújfalu na severe Maďarska. A o čo ide? Prídeš, kúpeš a kopeš a pokiaľ si najrýchlejší, tak získaš 500, koľko tam je? Sekundička, on to hneď sa na to 530 eur získal víťaz. Pozor, hĺbka hrobu 1,6 metra, dĺžka, a pardon, ešte raz, tak, hĺbka, pardon, dobrá hovorím, 1,6, šírka 0,8 metra, a čo tu ešte máme? Aha, a dvojmetrová dĺžka, alebo nejak takto, to máš jednou. Proste vykopeš dieru, a keď vykopeš najrychlejšie, tak získáš peniaze. Víťaz to urobil za 1 hodinu a 21 minút, čož mu gratulujeme. A môžeš sa aj prihlásiť na www.chcemrychlovykopathrob.cz a budúci rok ťa zaradia do súťaže. Kúp si dobrú lopatu, krompáč a môžeš sa zúčastniť.
1: Raní WC.
0: Nad minibagrom nepremýšľaj, to je zakázané. To je DJ B1, We Can Do.

0: 30 minút máme po 8 alebo po 14. Pokiaľ máš doma šoklíka, psíka a chceš mu urobiť dobre, hneď ti poradím. Wellness pre psov je nový hit. Majiteľia síce za to minajú tisíce, ale čo pre svojho domáceho miláčika neurobíš? Zoberieš ho do wellness centra, tam dostane červené svetlo, normálne, že akupunktúru, vibračná plošina, špeciálne postele, testy červeného mikrobiónu a tak ďalej a tak ďalej. Ono to stojí niekoľko tisíc dolárov ročne, ale hovorím, pokiaľ máš mini čivavu, tak to bude stať menej peňazí. Pokiaľ máš nejakého veľkého prerostavu čoklíka, tak samozrejme je to o viac peňazí. A tu na pozerám, ako si leží na špeciálnom ložku čoklík a na normálne okurky krásne na očiach, aby nemal kruhy pod očami a to sa oplatí. Takže myslíte na to a pozerám, že už aj v Českej republike to prichádza a budú otvárať čoskoro wellness centra pre psíkov. A možno aj mačičky.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ja som za. Tak to má byť. Nech sú pekne oddychnutí, čerství, svieži a zdraví. Dry and Bollinger. High five a Roland Kral.

Upozornenie, pozor, pozor, už ešte za obci na Zlínsku videli videli medvedici z mláďaty. Koľko mláďat tam bolo, nevieme, ale už sú v okolí Vízovic a Zlína medvedici. Takže doporučujem, pokiaľ sa tam pôjdeš prejsť, alebo si zabicyklovať, alebo čo viem, na hřibky, ktoré nerastú, možno aj rastú, tak si kúp sprej proti medveďom. Pozeral som na internete, majú rôzne typy sprejov. No a po prípade vzduchovku nekupuj, tá ti nepomôže. Takže možno guľovnicu, pokiaľ máš na to papiere. Takže ešte raz upozornenie, medvede na Zlínsku, medvedica s mláďatmi a to je veľmi nebezpečné.

hlavne neutekať, to sa neoplatí. Brothers in Motion, Move and Shake.

0: 38 minút máme po 8, alebo po 14 a poďme sa pozrieť na dechberúci televízor. IFA 2026 výstava, predstavili tam obrží televízor, ktorý nabízí taký obraz, že sa na ňu pozrieš a normálne prestaneš dýchať. Zoberie ti dech. No a potom ti to zoberie aj trošičku viac peňazí, pretože televízor stojí v prepočte cez 1 milión korún. Dobrá správa je, že každý pixel svíti sám. Čo to znamená? Do toho nevidím, ale asi to bude nejaká veľká pecka. No a keď si pustíš večerníček, také nupagadí, tak to bude absolútna pecka. Pokiaľ máš veľa peňazí, choď a kúp si ho.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus. DJ Samples uvádí od pondelí do pátku raní VCR.
0: Ovie, ovie. Rok 76, ďalší Diskosaurus.
2: Skús.
0: Toto je pre všetkých B-boys. Bio je na jedničke, točíme sa na hlavách.

Atari, rok 76. Nejaký Lavalance. Proste francúzština, tu neovládam. Opäť IFA 2026, opäť novinka. Futuristický budík sleduje spánek Radar REM. Lado Kunca, umí majiteľa aj uspať. O čo ide, je to novinka, bude to sa 3,5 tisíc a robí to s vami čokoľvek. Relaxácie, dýchové cvičenie, sleduje to, keď spíš. A hlavne dôležitá vec, normálne, keď budeš potrebovať zaspinkať, tak ti to čo? Tak ti to zaspieva pekne uspávanku nejakú. A pozeral som a napríklad sú tam uspánky aj české, rôznych textov a tá ma zaujala, že spí Marianko, spí, zavrži oči svý, a ty kľuku pozor dej, na bubinek debržinkej, ty kočičko ticho buď, naši malou, a neprobuď, a ty pejsko neštekej, a naši malou, a nelekej, nespievajú slavíčku, probudíš nám holčičku. No, aj takúto pesničku tam nájdeš a keď si to pustíš večer, tak ti garantujem, že budeš spať ako bábatko. Inžinierom a odborníkom ďakujeme za tieto dary. Amen. Novinka Powerplay, Da Funk Junkies.

No a my si dáme ešte jednu odbornú radu do života a pomaličky to ukončíme. Tu napíše odborník alebo odborníci, že pokiaľ máte vysoký tlak, tak kardiológovia prezradili, ktorá potravina je číslo 1. A jednoznačne sú to strokoviny, fazula, čočka, cícer a tak ďalej. A metóda je jednoduchá, rozumieš ma, pokiaľ si natlakovaný a ide ti praskuť hercná, pretože máš vysoký tlak, daj si dobrú fazulku a ono, keď ti to prejde tým brúškom, tak sa dobre vyprdíš a odtlakuješ. Jednoduchá ako facka. Let me know. A my si poďme povedať čo? My si poďme povedať pápa lala.

Pozdravím Toma Vagabonda. Maj krásny deň. No a pozdravím všetkých. Všetkým prajem nádherný zbytok dnešného dňa. Toto bolo dnešné ráno VC. Takto pri pondelku. Užívajte života. Buďte zdraví, šťastní. A tak ďalej, a tak ďalej. No a my sa budeme počuť buď toho 13. v repríze, alebo potom sa ráno o 7. Pokiaľ za nič vážne nestane. Z brnenského štúdia zdraví Semplesto. Ďalšie slovo predám do toho Braského. Tak som to chcel povedať. No a Peace, Love and House Music.

Room Karol, Lucky Star, všetkým prajem nádherné ráno. Alebo krásne deň, ak počúvaš už v repríze. Dnes máme pondelok, najkrajšie v týždni, zdravia Samples, toto je Rané WC. A ladí sú na rádio DAB+.

0: 8 minút máme po 7. alebo po 13. Datum, aký? 7.9. prezidentak, pondelok, najkrajší deň týždeň, to som hovoril. Radujme sa, veselme sa. A poďme sa pozrieť na oblohu, tak ako každé ráno, na začiatku raného veca. Dneska to bude polojasné o 25 stupňov. Teraz po ráno je tam relatívne pekná kosa. Ochladilo sa, prichádza čo? Prichádza podzim, presne tak. Ale zajtra, pozrám na dera, 32 stupňov, napríklad na takej Morave. Takže opäť tropy, opäť kúpaliska otvorené a môžete sa ísť okúpať a dobre upáliť. Bio máme na jedničke, že dobrá správa pre celú Českú republiku, môžete sa točiť na hlavách. Pokiaľ ste mať skúsenosti, ako breakdancer, žiaden problém. Svátek má Regina a Regina, devčatá, všetko najlepšie. A poďme sa pozrieť na významné dni. Deň otvorených dverí pamiatek v Českej republike, takže dneska všetky pamiatky má zadarmo, pokiaľ náhodou by chceli vstupné, tak im to vysvetlí. Národný deň žaludovej dyne, to je takisto veľmi dôležitá vec a najdôležitejšia vec, Národný deň salámu. Kúp si celú štanglu a štrc si to tam chceš.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: God Termix, Be With You, Atomic Kitten. A pozdravím Fištrona na dobele Plechovice. Guten Morgen, pozdravujem Valtra. A mistra Faráže. Amen.

Pozdravím, že aj Lili je na svojich značkách. Lili, pozdravujem do Ústí a poďme na dopravu, na asfalt. Vidím tam 16 nehôd. D11, napríklad 19 km smer na Prahu, Žitství, okres Limburg, D1, 11,5 smer na Prahu, Vodletice, okres Praha Východ, z diaľnic toľko to. Jazdíme pomaličky, opatrné, bezpečne a s rozumom. Praha, Brno, hlavne zasekané. Ostrava mierne, lodná doprava, OK. Pozerám Plzeň, tam lanovky premávajú absolútne v poriadku, takže mal by to byť taký relatívne pohodový, dopravný deň. No a samozrejme, ako inak, prídek mistek, ráj na zemi. Amen.

0: No a každé ráno poviem tým, čo nevedia, www.zunradio.cz. A čo tam nájdeš? Všetko od A do Z. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť s duchom, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A mi môžeš zavolať, pomôžem ti. Duševne aj zdravotne. A nájdeš tam aj číslo účtu. Pokiaľ máš veľa peňazí, môžeš mi urobiť radosť. Presne tak. No a keďže sme partneri a podporujeme športovcov, našich skokanov olomouckých bejzbalový tým, tak pripomínam 3. a 4. října 2026 German séria. Bude prídu chlapci z Nemecka s bejzbalovými pálkami a budú hrať čo? Budú hrať bejzbol a bude aj výročie 50 rokov budú chlapci skokani oslávať. Takže sa oplatí prísť, pretože bude široká škala doprovodného programu. Budú tam aktivity, súťaže, dielničky pro deti. Tam v tej dielni deti budú vyrábať kadejaké výrobky, rozumieš? Kolotočári tam budú, Bacardi Chillzona, americké auta, futreky a veľa, veľa ďalšieho. A preto si to daj do tohto, do denníčku, aby si vedel, kam máš prísť. Opakujem, 3. a 4. října, Olomouc, hržište Skokanov.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Ukazuje nám to 25 minút po 7 alebo po 13. No a poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete doma, kde tady. Pozrám, že príde studená fronta. Letní teploty utemiera za studená fronta, kedy čaká je to v stredu, takže buď nachystaný. V stredu vyťahni sánky, bubili, že snowboardy a kadejaké iné záležitosti prejdú, že čo? Pretože v útorok bude 32 a v stredu normálne násneží a prídu už aj Vianoce. Aspoň toho, čo vidím tu na internete podľa meteorológov. Takže sa na to pripravte a bude na to pripravený. To len aby si vedela. Marsla je nachystaná. 60 párov bežiek, bežkových lyží, pekné navozkovaných. Čaká na teba.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.

0: Podľa nejaký pán odborník rozhodový právnik tvrdí, že muži podvádejí síce častej, ale ženy lepe. Prečo? Pretože ženy sú viac sofistikované. Proste majú viac rozumu podľa tohto, čo tu vidím. Takže ženám gratulujem a tu nám ešte píše právnik, že pokiaľ žena podvede muža, tak muž sa hneď pýta, souložila si s ním. To znamená, či s ním mala kúre z mange, rozumieš? No a keď muž podvede ženu, tak žena sa pýta na to, či muž tú druhú ženu miluje. Prosím vás pekne, nepodvádzajte sa, hovoril som to veľmi často, a radšej si zajdete na dobrú swingers party.
1: Trpíte depresí?

Ak by si nevedel, 34 minút máme po 7, alebo po 13, utekaj, aby si to stihol na 8 do práce. Nemusíš mi ďakovať, že som ti povedal, koľko hodín nemáš zač. Poďme do Prahy. Praha nakoupila na náplavku 25 lavičiek za 5 miliónov českých korún, takže 2 kilečka, 1 lavička. A Pražania sú pohoršení, prosím vás pekne, nebuďte, pretože tie lavice sú z dubu a dub vydrží aj 250 rokov. Rozumieš ma? Takže ušetrené a vybavené. A tu nás sa ešte obávajú, pretože píšu, že lavičky nie sú iba na sedenie, ale aj na to, aby si sa na to mohol ľahnúť. Takže pozdravím bezdomovcov, chlapci zlatí a dievčatá. 25 voľných lôžok sa pre vás chystá na náplavke v Prahe. Adresu presný na budúci týždeň. Poďme na Disco Savrus. Rok 79. Fedler's Band. Looking for Love.

6 jednoduchých zdravých návykov, ktoré vám pomohú prožiť lepší týden. No, na odborníci tie nedradia. Poprvé, máš piť mlieko pre lepší hydratáciu, doslova. To nás sa trošku pletiem. Po druhé, promeňte seznam úkolu v hru. Takže pokiaľ ješ do práce, máš tam nejaký úkol, normálne to zober ako hru. Rozumieš ma, že to nie je, vieš, nejaká nutnosť makať. Je to hra. Naučte sa nový jazyk. Ja som sa naučil napríklad v sobotu po vietnamsky slovo nemočte do trávy a tu tam bolo napísané, že tam daj baj. Takže pokiaľ by si chcel vedieť, ako sa to po vietnamsky povie, tak už to vieš. Vyskúšajte tréning 12.30, o trénovaní sa baviť nebudeme, pretože cvičenie to je všetko špatné. Po piate, čistite si zuby chytrej, ne silnej. Takže zjemná, kartačikom hore dolu a uvidíš, aký budeš mať krásny týždeň. Po šieste, alespoň jednou týdne si uvažte jedlo doma. Áno, aspoň jednou týdne. Pokiaľ nie si nejaký tento zdatný kulinár, varič, tak stačí, keď si zohreš párky, k tomu trošku horčice, kšen a daj si k tomu príklad rohlík do huby. No a oni zabudli ešte na 7. bod na Lacie Zoom Radio DA+.

0: 43 minút máme po 7 alebo po 13. Ďalší odborný článok. Ako sa zo spolubydlících znovu a môžu stať milenci. No a podľa odborníkov pre začiatok stačí 30 sekúnd denne. Takže, vieš o čo ide. Šupky, šupky do chalupky, 30 sekúnd stopneš a ideme ďalej. A tu nám ešte píšu, a to som spomínal dneska, opäť, swingers party, že pomáha. Alebo nejaké tie BDSM hrátky a kadečo iné. Takže pokiaľ si doma s manželkou a ste ako spolubydlíci a len tak prežívate, myslí na to. Poradím ti. A už som ti aj poradil. Takže keď ste doma teraz pred prácou, šupni da na to, skočte na to na 30 sekúnd. Viac ne, podľa odborníkov.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Polopo, Angela Johnson, Stay This Way.

0: poďme sa pozrieť do Chorvátska, nám sa šíri západonilská horečka, odkiaľ prišla zo západného Nilu, rozumieš, komár príde, tam ukúsi nejakého toho Egypťana, alebo koho s tým nilským, s tou horečkou a potom preletí do Chorvátska, kúsne ťa asi kde, si v predeli. Takže na to myslíte a Chorvátsko dokonca začalo robiť postreky proti týmto komárom, takže tak, no a podľa toho, ako to vyzerá, že fúka južný vietor, tak je dosť pravdepodobné, že ten komár už je aj v Českej republike. A pozeral som, predávajú v lekárne sprej a repelenty proti západonilským komárom, takže priprav sa na to, aby sa ráno nezobudil so západonilskou horečkou. Budeš mať aj 49 stupňov.
1: Tak co? Dobrý?
0: Poďme opäť na klasiku, rok 95.

Krásne ráno všetkým aj v druhej hodinke dnešného ranného vece. Po prípade krásne odpoledne, ako počúvaš v repríze. Časomiera, minúta po 8, alebo po 14. dátum, 7.9. No a dnes je čo? Dnes je pondelok, najkrajší deň v týždni. Opakovačka počasia, 25 stupňov to dneska hlásia, že to bude na oblohe. Vyjde slnko, niekde nevyjde slnko, bude tak, ako bude. Ale malo by to byť prevážne slnečné. Teraz po ráno niekde 10, niekde 11, je tam chladnejšie, treba na to myslieť, že je to čo? Je to podzim, bio na jedničke, dobrá správa, svátek má Regina. A Regina, dievčatá, všetko najlepšie. A ešte opakovačka významných dní, pretože tie sú dôležité. Deň otvorených dverí památek v Českej republike, Národný deň žaludové dýne a Národný deň salámu. Dance down. Marco Trella.

sa týka asfaltu, to nerobíte mi vôbec radosť, vidím tam 36 nehôd. Áno, počuješ. Pomaličky, prosím vás pekne, opatrnejšie. No a poďme sa pozrieť na tie diaľničné. D0, 15 km, smer na Ruzinu na D7, Praha, Slivenec. D0, 24 km, smer na D1, Praha, Zličín. D5, v podstate 0 km, smer na Prahu, Chrastany. Potom to vidím D1, 11,5 km, smer na Prahu, Říčany. D11, kilometr 19, smer na Prahu, Bržictví, to je z tej prvé hodinky a z diaľnic je to všetko. Tam, kde sme stali, tam stojíme, to vieme, hlavne tie veľké mesta, to riešiť už nebudem. A poďme sa pozrieť na frídek na místek, aktuálna teplota vzduchu, relatívne pekných 36 stupňov. Voda 183, ale hovorím to stále na kúpačku, dá sa. Marcela má 5 minút otvorené, čaká na vás. Zapožičia plavky, gaťky, slipy, ponožky,

10 minút po 8, alebo po 14, aj v 2 hodinke pripomeniem www.zunradio.cz, čo nevieš, čo tam nájdeš a čo si už vedel, tak sa už tam nič nové nedozvieš.

Poďme do Tajska, poďme sa pozrieť na svetové rekordy. Tu na chlapec má 170 rokov a za posledné 3 dni získal 2 zlaté medaily. Áno, je to Tajčan Savank Jeanpran, to len aby sme vedeli, a vo svojej kategórii športovcu nad 105 rokov, ktoré je už niekoľko rokov úplne sám, je najlepší. Takže napríklad teraz hádzal diskom a hneď vám poviem rekord, hodil 7,5 metra s 1-kilovým diskom a to je úctihodný výkon. No a s oštepom hodil, predstavte si, 10 metrov a 4 cm. A to nám pánovi Savankovi, alebo ako sa volá? Savankovi. Gratulujem a prajem mu ešte ďalších aspoň 180 rokov života.

0: No, odhádzania oštepov a diskov, poďme na ďalšiu disciplínu, ktorá tiež možno bude zaujímavá, možno bude aj olympijská. Kopanie, šampionát na cintoríne, kopanie hrobov. Ono to znie bizarné, ale je to tak. Kde sa to koná? V Maďarsku, v meste Nereč Sujfálu na severe Maďarska. A o čo ide? Prídeš, kúpeš a kopeš a pokiaľ si najrychlejší, tak získaš 500, koľko tam je? Sekundička, on to hneď za 530 eur získal víťaz. Pozor, hĺbka hrobu 1,6 metra, dĺžka, dobrá hovorím, 1,6, šírka 0,8 metra, a čo tu ešte máme? Aha, a dvojmetrová dĺžka, alebo nejak takto, to máš jedno. Proste vykopeš dieru, a keď vykopeš najrychlejšie, tak získáš peniaze. Víťaz to urobil za 1 hodinu a 21 minút, čož mu gratulujeme. A môžeš sa aj prihlásiť na www.chcemrychlovykopathrob.cz a budúci rok ťa zariadia do súťaže. Kúp si dobrú lopatu, krompáč a môžeš sa zúčastniť.
1: Raní WC.
0: Nad minibagrom nepremýšľaj, to je zakázané. To je DJ B1, We Can Do.

0: 10 minút máme po 8, alebo po 14. Pokiaľ máš doma šoklíka, psíka a chceš mu urobiť dobre, hneď ti poradím. Wellness pre psov je nový hit. Majiteľia síce za to minajú tisíce, ale čo pre svojho domáceho miláčika neurobíš? Zoberieš ho do wellness centra, tam dostane červené svetlo, normálne, že akupunktúru, vibračná plošina, špeciálne postele, testy červeného mikrobiónu a tak ďalej a tak ďalej. Ono to stojí niekoľko tisíc dolárov ročne, ale hovorím, pokiaľ máš mini čivavu, tak to bude stať menej peniazy. Pokiaľ máš nejakého veľkého prerostlého čoklíka, tak samozrejme je to o viac peniazy. A Duna pozerám, ako si leží na špeciálnom ložku čoklík a normálne okurky krásne na očiach, aby nemal kruhy pod očami, a to sa oplatí. Takže myslíte na to a pozerám, že už aj v Českej republike to prichádza a budú otvárať čoskoro wellness centra pre psíkov. A možno aj mačičky.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ja som za. Tak to má byť. Nech sú pekne oddychnutí, čerství, svieži a zdraví. Dry and Bollinger. High Five a Roland Clark. Novinka Powerplay.

upozornené, pozor, pozor, už ešte za obci na Zlínsku videli 5, pardon, videli medvedici z mláďaty. Koľko mláďat tam bolo, nevieme, ale už sú v okolí Vízovic a Zlína medvedici. Takže doporučujem, pokiaľ sa tam pôjdeš prejsť, alebo si zabicyklovať, alebo čo viem, na hřibky, ktoré nerastú, možno aj rastú, tak si kúp sprej proti medveďom. Pozeral som na internete, majú rôzne typy sprejov. No a po prípade vzduchovku nekupuj, tá ti nepomôže. Takže možno guľovnicu, pokiaľ máš na to papiere. Takže ešte raz upozornenie, medvede na Zlínsku, medvedica s mláďatmi a to je veľmi nebezpečné.

správne neutekať. To sa neoplatí. Brothers in Motion. Move and shake.

0: 38 minút máme po 8, alebo po 14 a poďme sa pozrieť na dechberúci televízor. IFA 2026 výstava, predstavili tam obrží televízor, ktorý nabízí taký obraz, že sa na ňu pozrieš a normálne prestaneš dýchať. Zoberie ti dech. No a potom ti to zoberie aj trošičku viac peňazí, pretože televízor stojí v prepočte cez 1 milión korún. Dobrá správa je, že každý pixel svíti sám. Čo to znamená? Do toho nevidím, ale asi to bude nejaká veľká pecka. No a keď si pustíš večer večerníček, také nupagadí, tak to bude absolútna pecka. Pokiaľ máš veľa peňazí, choď a kúp si ho.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus. DJ Samples uvádí od pondelí do pátku raní VC.
0: Ovie, ovie. Rok 76, ďalší Diskosaurus.
2: Skús.
0: Toto je pre všetkých B-boys. B-boy je na jedničke, točíme sa na hlavách.

starý rok 76. Nejaký La Valence. Proste francúzština, to neovládam. Opäť IFA 2026, opäť novinka. Futuristický budík sleduje spánek radarem. A dokonca umí majiteľa aj uspať. O čo ide, je to novinka, bude to sa 3,5 tisíc a robí to s vami čokoľvek. Relaxácie, dýchové cvičenie, sleduje to, keď spíš. A hlavne dôležitá vec, normálne, keď budeš potrebovať zaspinkať, tak ti to čo? Tak ti to zaspieva pekne uspávanku nejakú. A pozeral som a napríklad sú tam uspánky aj české, rôznych textov a tam ma zaujala, že spí Marianko, spí, zavrži oči svý a ty kľuku pozor dej, na bubinek daj bržinkej. Ty kočičko, ticho buď, naši malou, a neprobuď. A ty pejsko ešte kej, a naši malou, a nelekej. Nespievajú slavíčku, probíniš nám holčičku. No, aj takúto pesničku tam nájdeš a keď si to pustíš večer, tak ti garantujem, že budeš spať ako bábatko. Inžinierom a odborníkom ďakujeme za tieto dary. Amen. Novinka Powerplay, Da Funk Junkies.

No a my si dáme ešte jednu odbornú radu do života a pomaličky to ukončíme. Tu napíše odborník alebo odborníci, že pokiaľ máte vysoký tlak, tak kardiológovia prezradili, ktorá potravina je číslo 1. A jednoznačne sú to strokoviny, fazula, čočka, cícer a tak ďalej a tak ďalej. A metóda je jednoduchá, rozumieš ma, pokiaľ si natlakovaný a ide ti praskuť hercná, pretože máš vysoký tlak, daj si dobrú fazulku a ono, keď ti to prejde tým brúškom, tak sa dobre vyprdíš a odtlakuješ. Jednoduchá ako facka. Let me know. A my si poďme povedať čo? My si poďme povedať pápa lala.

insomma vagabonda aj krásny deň. No a pozdravím všetkých. Všetkým prajem nádherný zbytok dnešného dňa. Toto bolo dnešné ráno VC. Takto pri pondelku. Užívajte života, buďte zdraví, šťastní. A tak ďalej, a tak ďalej. No a my sa budeme počuť buď toho 13. v repríze, alebo potom zajtra ráno o 7. Pokiaľ za nič vážne nestane. Brnenského štúdia zdraví Semplesto. Ďalšie slovo predám do toho Braského. Tak som tom chcel povedať. No a Peace, Love and House Music.

pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným. Je 20. hodina, je tu Mary B, je tu Samples a začína tak ako stále Deep Wave. Pozdravujem aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi Zoner Studio a poďme chillovať.

naša dvojica Ament, Last Desert, The Moment and You. A my si na to, že počúva Zoon Radio DA+, toto je Deep Wave.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz a ešte poviem, Deep Wave môžeš počúvať dnes o 20. Prvá repríza pondelok 17. hodina a druhá každý štvrtok 18. Všetkým prajeme krásny večer alebo krásne odpoledne. Peace, love and house music.

ktorý máme 24/7, o tom je Zun Radio DA+, najviac House Music Verse v Eteri. Tak na to myslí. Toto je Deep Wave.

Kelly S.A. Eternal Flame. My sme na začiatku druhej hodinky dnešnej relácie Deep Wave. Všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Zo štúdia zdravíme Ryby Samples. Toto je Zvon Rádio DAB+. Čistý chill, čistá pohoda.

a v týždni dvakrát repríza pondelok 17. a štvrtok 18. hodina. Poďakujeme všetkým, ktorí nám píšete. Toto je Deep Wave. Čistý chill.

Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne. Merby Samples, Deep Wave.

Toto si hovorí, že Syringa Fields. Toto je Nebula from Argentina. Stále ladí Zoom Radio DA+, stále počúvaš Deep Wave. Dve hodinky Deep House Music. Organic Deep House Music.

0: veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás počúvate a ladíte. Ďakujem partnerovi Zoner Studio. Poďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. A hovorím to stále, nepreľaďuj, takto hráme 24/7, o tom je Zun. Najviac house music vetri. A tomu ver. Ja vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Buďte zdraví, šťastní, majte sa všetci fajn. A opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, Love and House Music. Zo štúdia vás zdraví Mary B a Sam Place a Papa Lala všetkým.
1: Zun.